0: TDI radija. Zbog rasta cena nafte i drugih energenata i produbljivanja energetske krize u Evropi, u Privrednoj komori u Beogradu se od 10 časova održava stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, naplata toplotne energije po utrošku, tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela zvaničnu dužnost. Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun polje aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandar Sofronijević su najavili da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge, kao i da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kilograma. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee.
1: TDI radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, temperatura do 30 stepeni.
1: TDI radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E, tačno 9 sati i 3 minuta, čuli smo vesti, a sada idemo na Rain Dance.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

odlični Teddy's Films na Teddy Radio u tačno 20 minuta do 5. Evo, ovog 8. oktobra ću vas podsjetiti da malčice sporije trošite platu, jer nam krajem meseca počinje sajam knjiga u Beogradu, odnosno trajeće tačno od 23. do 31. A pre njega imamo sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu. E sad, manifestacija će po prvi put trajati 3 dana, jer je Novi Sad dobio titulu Evropskog grada sporta i odličan takmičarski program u hali 1 i u pratećim salama će biti u mini rukometu, košarci, odbojci pa sve do velikog međunarodnog karate turnira. Ono što je sjajno jeste da je ulaz potpuno besplatan, a svečano otvaranje je sutra u podne. Tako da zaokružimo sajam sporta u Novom Sadu, gdje će biti i Novosadski maraton, kao i Boks Liga Srbije, počinje sutra od podneva i traje do 11. oktobra.